Èmi ti gbé Olúwa ka iwájú mi ní ìgbà gbogbo torí ó wà lọ́wọ́ ọ̀tún mi a kì yóò ṣí mi ní ipò. Ẹ fi ọpẹ́ fún Olúwa nítorí tí ó ṣe nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láéláé.

and everything. Lórúkọ Gàgbà pátápátá tán tún jẹ́ olùdásílẹ̀ West Radio 89.3 FM Evangelist Mrs. Lillian Bademosi àti gbogbo ìgbìmọ̀ aláṣẹ pátápátá ní èmi ọmọ yín Sunday Afọlábí tí gbogbo yín mọ̀ sí Hosanna fi ń kí yín kàbọ̀ sórí ètò yín ètò wa àkókò ẹ̀rí.

0: ẹdẹ n sáré kí ọlọ́jọ́ ìbí òní.
1: Èmi nìkan tán ló fàyè gbà.
0: Happy birthday to Mr. Olúṣọ̀gá Isaac Adúrójà aka Ṣágì.
1: Láti máa kọrin.
0: Happy birthday to you my brother, long life and prosperity in Jesus name. Ìgbà ọdún ọdún kan ni. Ṣágì ètò rere Ọlọ́run fún ayé rẹ yóò wá sí ìmúṣẹ. Ẹ ti ṣe ọdún yìí, ẹ ti ṣe òmí nínú owó, nínú ọlá, nínú àlàáfíà. God bless your new age, my brother.